0: Kanka eller du satt på neyse sırtlı senken po semer nüvü du satt rampo peşi.
1: Sen tuğa sarfen kent, du satt rampo.